0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radio 1.
1: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: gleda ja.
1: 17 dinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.